0: 3500 crew cabs, quad cabs, Express, Laramie, Rebel. Every new Ram is on sale. Plus, save big on new Jeeps, too. Don't miss out. Make this the summer event you get to now.
1: Rehearsal's Tuesday, Martine. I'll have the cowbell tuned up and ready for you.
2: I never said I wanted to join your band, Mark. Plus, I don't even know how to play a cowbell.
1: Martine, I guess you're going to have to learn. Because everyone loves more cowbell.
0: Shop the Rammin' Jammin' Sale. Now at Santa Maria, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram.com.
1: Hey, sorry, Martine. I was getting in the groove for Santa Maria's Ram and Jammin' Sales event.
2: The what?
1: The Ram and Jammin' Sales event. Every new Ram at Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram is rocking with huge savings.
2: Is that why you're wearing a leather jacket in the middle of summer?
1: Come on, Martine. Rock stars don't check the weather, they check the beat. And these Santa Maria Ram savings are a number one hit.
0: The Ram and Jammin' Sales event is happening now at Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. 1500, 2500, 3500, crew cabs, quad cabs, Express, Laramie, Rebel. Every new Ram is on sale. Plus, save big on new Jeeps, too. Don't miss out. Make this the summer event you get to now.
1: Rehearsal's Tuesday, Martine. I'll have the cowbell tuned up and ready for you.
2: I never said I wanted to join your band, Mark. Plus, I don't even know how to play a cowbell.
1: Martine, I guess you're going to have to learn. Because everyone loves more cowbell.
0: Shop the Rammin' Jammin' Sale. Now at Santa Maria, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram.com.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: KRQK Lombok, Santa María, San Luis Obispo. 100.3, la ley. Porque es la ley.